0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник. 27-е.
0: 27-е.
4: Июля.
3: Июля.
5: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня понедельник.
1: 27 июля.
2: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі.

же люди. Тяжко з ними жити, немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово, нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа, та по-своєму, будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня понедельник.
1: 27.
2: 27. Июля.
3: Июля.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я від крові за вольную волю.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Понедельник.
0: Понедельник. 27.
2: 27.
3: Июля.
1: Июля.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому: краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: 27.
0: 27.
4: Июля.
3: Июля.
5: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плече, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник. 27.
2: 27.
3: Июля.
0: Июля.
4: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

0: Кстати, а может давайте поедим 3 сезона Винкс? За это точно Кики не забанит.
1: スイレイ学園の中枢、天野春之は非ノイマン型の液体粒子コンピューターを完成させていたのか。
0: Да, написали. Тебя довольно тихо слышен, так что запрос Тернанол содержит опечатку и не является общепризнанным химическим или медицинским термином. Вероятно, вы имели в виду терпел ароматический спирт запахом сиреги. Ты что, я теперь запомнил? Не, анончик, Тернаног. Винкс не быдло, только чародейки. Да, в озвучке Первого канала. Они СТС. И они были ведьмами, а не чародейками. Гы-гы-гы-гы-гы. А если что, у меня где-то есть порно в НЛ, как раз по ВИЧ. Ну за это точно. Кик забанит.
1: どこに隠れている? 雷のマグダラ。
2: 私と勝負しなさい! アレクサンドラヘル! ふん。私の技が何も通じないなんて。
3: これ以上やったら、 あやめさんに怪我をさせてしまいます。 もうよろしいのでは。
0: Ебать, как ее распидарасило. Она что, готова этой стать? Девочкой из того фильма, где отец Сэта говорит, ну ты видел, видел?
2: Мадайо!
4: А я не!
2: Корекала! Он кьет!
4: どこが成績トップですって？嘘、信じられない。あんな冴えない子なのに。あなたが、さつきあやめさん。はい。何もいじけること。
0: Нам написали, показаны результаты по запросу терки дог.
4: ないわ。胸を張りなさい。あなたには才能があるのだから。それにとっても可愛いわ。私はお姉さん。こんなになるまで。私。
3: もういいわ、あやめ。あなたの気持ちは十分に分かったから。お姉様。あやめちゃん、みーちゃんのために。改めて、あなたに決闘申し入れます。アレクサンドラ・ヘル。あら、お忘れではなくって。あなたは一度、私に負けているのよ。分かっているわ。でも、
2: 私、サーシャさんと戦いたい。
3: 何?
4: 翼、なんであなたが?
2: 知ってた、みーちゃん。 私、結構強いんだよ。
3: 翼。じゃあ私はワオキツネザルを脅かすライオンということかしら。
2: さあ、それはどちらでしょう?
4: ダメよ、翼。あなたは戦っちゃダメ。
2: 止めないで、みーちゃん。
3: 手加減はしませんわ。
2: うん、こっちも。

0: 千葉さん、ご苦労様です。
1: 王先生、
0: 温かいココアをどうぞ。
1: え、でも。
0: もちろん、みんなには内緒ですよ、めぐみさん。
1: はい。
0: それで、進み具合はいかがですか？
1: はい、もうすぐ終わります。
0: あなたに手伝ってもらって助かりました。
1: このアルゴリズム処理なら慣れてますし、授業の復習にもなりますか。
2: Учителю достань. Пеленщик. Клопеленщик. Как правильно думать? Я тот дислексик, и для меня что то правильно, что это правильно.
3: これでよしっと。ほら、サーシャ、それも。
4: なんだ。
3: 決まってるだろ。今履いてるパンツも洗うんだよ。
4: バカなこと言うな。そんなことができるか。
3: 何今さら照れてんだよ。とっとと脱げ。一度に洗った方が早くていいだろうが。
4: 勝手にしろ。
2: Настоящий трап.
3: А, мета. Дараши не но.
4: Дамаре! Каача ни шикомарета омай то иссё ни суру на.
1: Каача-сама, има горо доу штеру кана? Онака хияште най кана? Асо гохан чанто табетеру кана?
3: Соре томо бец но онна о чокё ште най кашира? Мафую то ка.
4: Мафую ва сонна онна жа най?
3: Каача! Ваташи ва коно нимму о сейкоу сасете一人前のマリアに認めてもらうんだからね。しっかりやってよ。
4: お前が言うな。
1: はあ、やっぱりサーシャさんとハナさんだった。
4: 翼、
1: 声が外まで聞こえてたよ。
3: あら、ごめんなさい、うるさかったでしょ。
1: うんうん、でも二人とも仲いいんだね。いつも一緒だもん。
3: そう見えて
5: 腐れ縁というのかしら。
2: Ебать, какая она раскованная.
3: Да, そうだわ。お洗濯するのでしたわよね。手伝ってあげますわ。
1: ありがとう。あ、でも自分で。

0: Да, даже в первом сезоне такого не было, честно скажу.
1: Каваива, не, Аната. Ара-ара, я чатта. Досиома найва, не, Аната.
2: Ваташи, кираваречан.
1: Мотокара саште.
0: На, написали. А только зашел, второй сезон смотрим. Да.
1: Скарете накаттан дешо? Анта нанка озе но учи но хитори. あなたを愛してくれる女王を探してるんでしょ？
2: な、何？
1: 私がお姉様になってあげる。
2: は？何言ってるの？
1: 私はあなたの女王。
2: なれるの？
1: 私を誰だと思っているの？私があなたを救ってあげる。
2: はい、お姉様。
3: 君が救うか。それは翼くんが望んでいるのかい？
1: 何が言いたいの？
3: 君の考え方は一方的かもしれないということさ。
1: たとえそうだとしても。たとえ望まれていなくたって、私がやらなきゃいけないの。
3: それ。
0: Да написали. Моя реакция на письма от Сбербанка. Светик, залогинься. Пиздец мою рыдопилы, что ли? А Кобра, мой? Не знаю. Что-то мне второй сезон показался хуже первого. Ты ж только зашел. Да там... А, мы ж вроде на четвертой серии только. Не знаю, я давно смотрел. Мне кажется, мы просто более взрослее. В первом больше на сиськи отделялось все время. А тут... Шизе про сумму... Икона Богоматери Царицынской и так далее.
3: Так я умоле ты ирнока, Цубаса-кунва. Ураямаши на. Дага, мо Цубаса-кунва акирамерунда.
1: Дою ими?
3: Мо, иппанжин но какаварелю ханаси дева най. Кими ва коно кен дева бугайша нанда.
1: Чита, аната иттай нанимоно нано?
3: Куэйса.
1: Куэйса?
3: これから任務の仕上げだ。もう君と会うこともない。友人として出会いたかった。さよなら。
0: На написали. Так я его раньше смотрел целиком. А, ну ладно. Да, чё-то опять отвалился. Ладно, сейчас реанимируем.
1: Чита. Ватаси ва бугайша жа най но. Цубаса を止められるのは私だけ。
4: やつは確かに強い。だが、俺も回転を上がり強くなったはずだ。なぜ叶わなかった？何が違う？何が足りない？
5: サーシャ、サーシャ君。
4: 真冬、トモ。こんな時に。お前たちを思い出すとはな。まだ任務中だ。帰ってくれ。
5: そんなこと言われても。
6: ねえ、
4: なぜ消えない？
6: 消えろって何よ、ひどい。
5: サーシャ君、まだ傷が癒えてないんだよね。だからまだ休憩が必要なんだよ。
4: 傷などなんてことはない。
5: 心の傷だよ。
4: 何？
6: ずっと助走させられてたんでしょ。どんなに強がっても心と体が拒否して目を覚まさないんだよ。
4: 俺がそんなに弱いはずがない。
5: おい、
4: やめろ、見るな。
6: 似合ってるじゃん。
5: お化粧しましょうね。
7: かわいいよね。
8: ちょっとしずしちゃうよね。
9: ミスマドリーン。
10: 傷は深くはない。訓練されたクエイサーならすぐに目を覚ましてもいいはず。しかし目を覚まさないということは、思ったよりジェレーザはウブだったと。この先エカテリーナだけで大丈夫でしょうか。

0: ーちゃんなんだよね。
1: そうよ翼、私みゆきよ。すぐ楽にしてあげるわ。
0: みーちゃん、私のためにそんな姿に。
1: いいのよ、初めからこうすればよかったのよ。強いふりをして辛い思いをして生きることに価値なんかなかった。地位や名誉なんて虚しいだけ。私はあなたしかいらない。私とあなた二人だけの世界に旅立ちましょう。
0: みーちゃん、
1: 安心して翼、私が壊してあげる。私がずっと一緒にいるから。
2: подождите。
1: 価値なんかなかった。地位や名誉なんて虚しいだけ。私はあなたしかいらない。私とあなた二人だけの世界に旅立ちましょう。
2: Митя, ты хочешь, чтобы мы вместе поехали в лес убийц?
0: Митя,
1: 安心して翼。私が壊してあげる。私はずっと一緒にいるから。
0: 兄ちゃんになら私。
3: 親友に刃を向けんな。
1: どきなさい。
3: 心を捨てた者には誰も救えない。
1: 私の心は全部翼のもの。
3: 剣を収めろ。俺が何とかする。
1: あなたには救えるっていうの？女装の変態が。
3: 変態じゃない。俺は致命者サーシャだ。
4: ウィッチクラフトが完成した今、何もかもが虚しく思える。では始めよう。我が手でこの世界全ての争いを断とうではないか。
5: そこまでよ、軽率かい。
4: アトスの胴使いか。ジータは最後でしくじったようだな。
5: あの子、あんたの名前を呼んでたわよ。
4: ああ、見ていなかったね。庄司である。
5: いい感じにクズね。
4: 女王様気取りの何時ほどではないだろう。
5: 鬱陶しい奴、醜く殺してあげるわ。
4: 無理な話だ。ここは我の世界ゆえにな。何時らもこの精神の牢獄でパーッとなるがいい。
5: あやめ、
6: 防御プログラム。
5: あやめ、しくじったら捨てるわよ。
4: さつきあやめ君か。とても優秀である。コンピューター実技トリプル S を上げよう。
5: クエイザーの力が使えないんだから、あんたが頑張るしかないのよ。それそれそれ。
2: Анончик, твоя душа принадлежит Дрезолу, не порть классику. Мы написали. Учитель информатики преподает урок ученицам. Я походил, проверил, даже сайт для записи к врачу теперь использовал Global Thing. Все популярные банки используют доверенный сертификат, так что ставить сертификат на цифру даже и не нужно. Да какой хуй меня эти гои заставляют тогда это уговаривать? Ну пожалуйста, поставь наш сертификатик. Ну пожалуйста. Это что, не житель этой страны?
1: あんた一体何なの？カーチャ様を女王と呼んでいいのは私だけよ。
6: 誰？転校生？
7: 椅子か。まああんたらしいけど。
4: なんと自我を取り戻したのか。
5: こんな野郎、私を椅子にしていいのはカワチャ様だけだ。
4: この世には私の計算が足りない事象がまだまだ多いようだ。これから電脳となって全てを解き明かすのが楽しみだよ。
7: あんたみたいな無粋な男に何がわかるのかしら。
4: わかると、この世の全ての因果律を読み解き我が世界を粛清する。
5: 待てこの野郎、欲望。
4: なんじらは永遠にその牢獄で苦しみ続けるがよい。
5: 噂を壊さないと私たちは幸せになれない。
3: あとは俺に任せて退避しろ。
5: 何を任せるというの。あなたも翼のマグダラを狙ってきたんでしょ。あなたたちが来なければこんなことにはならなかったのよ。
3: マグダラを放置しておくのは危険だ。
2: Надо писали. Тебе интернет-менеджер заставляет поставить, но ты можешь не ставить и показать его вход.Но у меня же нет гейфона. Я глупый человек. Надо было гейфон покупать.
3: Дилю! Осокаре, хаякаре, цубаса ва нераварете ита!
7: Анта тачи не! Соре га анта но ноурику? Тада но чосоу но хентай те ваке жа най.
2: Меня же... Светик учил, что нет лучше телефона, чем андроид-фона.
5: Но не!
3: Хентай же най! Нимму да!
5: Да то стара, кокке кивамари най ва! Джосоу сте, онна ноко но карада о сагри, соште, шиппа сте коросеререн да кара!
3: Коица, спидо, пава, нами но Квейсан но хи же най!エレメンタルサーキット一つでここまで強くなれるのか。そうなら心もとない。
5: おじい様の資料で見たことがあるわ。おっぱいがないと戦えない戦士がいるってね。そんなフラチで下品な連中に
3: やるしかないのか。
5: 私が負けるはず。
3: やるしかないのか。
5: ないじゃない。
3: 恐れとともに
5: 黙って。
2: Блин, он её тоже теперь приковал к инвалидному креслу. Признавайтесь, кто из вас хочет быть девочка-собачка, полностью послушная и тренированная кликером? Объясните мне неразумному Хазару, что это такое кликер?Я знаю, вот кликер — это вот жаргонное название игр Point and Click.
3: Насе! Ксо! Ксо! Оре ва омай о коростаку накатта! Оре га мананда ясасиса то ва нанда? Соре ва амае нано ка? Оре но амаса га мина о кизуцукете иру но ка?全てを終わらせるしか、俺は終わるしかないのか。
7: つまさあなたは弱い。
3: なんだと。
7: せっかく撃たせてあげたのに、あなたなら私を止められるんじゃないかと思ったのに。
3: 立ち上がるな。これ以上お前が戦う必要はない。
7: あなた、守ってもくれなければ殺してもくれないのね。やっぱりダメ。翼を任せることなんてできない。
3: よっ、ユキ、
5: お前もあいつも何もかも破壊する。
4: 愚かなり 友情だ優しさだなどとのたまうから大事を見失う。ランジラはまだ救われようとしているのか。
7: ピクソ使い、あんたが翼を。
4: 我々の進む先に救いなどあろうはずがなかろう。
3: ではなぜ貴様は戦う。
4: 理由などもうない。全能となった我が全てを粛清するんだ。
3: 翼はどうした。
4: ああこの塔、イカズチのマグダラとして不具合なく機能してくれている。この娘と一つになったことで今全ての事象が数値で紐解く。
2: Нам написали. Кликер – это штука, которая издает кликающий звук. Предназначена кнопка, вырабатываешь у девочек собачек и словно рефлекс. Связываешь получение удовольствия со щелчком. А, ладно.
4: Десрон. その意識はすでに我が手中だと言った。
5: なんちゃ
3: ー。俺にはどうすることもできないのか。かつて俺が知った愛や優しさは無力だった。間違いだったのか。教えてほしい。教えてくれ。俺に心を教えてくれた。